0: Marketing Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 050-353-4421.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks lotu 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

0: Mali.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

Čaučete uz ekipu na starom mjestu. Pozdrav za društvo na terasi, pozdrav za Hasu, a dnes su Fantekse. Za Enisa, Ajdu i Ajnura, također pozdrav za Ivanu Japu Bešić od Aldine Tortice. Hajde meni, hajde kreni.

Ne može duša bez gosta. Pozdrav za Japu, Ivanu, Semira i Elu. A Eli, sretan rođendan. Poljubav svom društvu na terasi, Hasi, Adnesi, Titi, Ajnuru i Ajdi. Odaldine.

Pariz che capi. Staro mjesto je tu, poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Sviramo dalje, pozdrav sa starog mjesta za ove kofol firmaše. Šerif Konjić.